tino, yenu ye me kwa bedwa fo ho ye din dia ka no e de beba na no show ne de ye mandes na ne de ma ho no mo enu tina multimedia ya sese ye ne ye ma me no mo na chese ye shia bomu na ye di omo na no ye di na ye di ni ye pa ntino aviation social center na chese ye ne ma me no mo etrase atokese abomu a celebrate one mo edidi kama kama kama enti fa wo ma me na fa ne ko aviation social center aha hona multimedia ye ye bibia e wo hono mo pa thomas Florence Obinim nyina Florence Obinim amu nyina e ba be pye mu ojumadie no ase achese nye keto akra aye 50 Ghana cedis pe na chese okwa na wakwa ko pye mu e wo hono mo entino sana esifa etie achese mede amawo

kwan biara so no e wo se otumi ye den e come out obe pie free baby a wo she bia se erade ya dom e ma joseph pie free amrani mu e ma wo se pie free cells wo e ba be ye obrin pon be ye oni petitua wo so be pie wo so me so be pie me se wo be pie ade bia a che watena fa ko ade bia e ma ntumi konkan ade bia se bi ama wo se se bono ntumi nwie peye ade bia wo fra twede na na san ye den a che wa ba be hwe fom se bidim no ene nyumre no erade eden nsa e kan me no bompa ye me no e bompa because enche na me bre no e ya ye bre na me dani kasemu no e dia ma e ye reverend na ya oware ye bompa ye ne me bompa ye odumafo ne nyankopon ye da wase na nyumre papa me bompa ye edi mama tiefo nyina me chama tiefo nyina sho wodomfo nyankopon mabronfo wonsa papa me diwo nyina nu wate shi moja konkru ne mu a wotere wonsa papa bible sa wonsa enyetia no wasusu enye Isaiah 59 verse 1 oso wasu nye dru no wonsa so nyetia enso ogie enyumre papa tene wonsa fatu wade shi eso papa obibiera ona ma ho kiremu atiti mu enim guasie mu ah ura say so far jin wati na no we yama o mama ni mu bi we yama obi ti se sara we yama hana we yama elizabeth we ya yama ne papa isu esu root ene na wo misu papa isu ene nyumre tere won safato mama isu tere won safato mama isu rodum adum emruso ne nkasa mpa utum fo nyankopon na waye o manna mu mpochire mu manna mu ahwiase mu manna mu nim guase mu odum fo mabron fo je na nyumre wa ko wa somfo wo bra majia konya na mi dima wo mai bible ma meti asese odima so wo twere konkon ni mo ene nya nyumre mi die odima mi yodima mpa ye de ma wo mai mi yodima mpa ye de ma wo mai po kaso se na mi yodima mpa ye de ma wo mai papa mi yodima mpa ye de ma safi mi yodima mpa ye de ma wo mai irasho ma ye numo nyamu twetwa ji wona bo wona kra no ni padua mo ban obibiara sebeta frache ona manim guase mo na ma ho kire mo na ma hwiase mo na ma titimu rush for wa basai jenu ma konu mi dia pasen toni so